0: se wo chance obi meti
1: bi e ye wo dia
0: e wo dia e dia ma afa
1: e ye wo dia
0: e ti wo gene fa ba
1: e ti ti ma ho na me nka ne ntesa kwese se beti na ti aware asna abo ye na adia ba ko an be na ntatani mami abra me ye pan so si hu bo bi free ba
0: okay
1: akosia ye na nanom ehisha aware ma ye even those nyame na dia aware ma ye yeka culture is a way of life na abribia ni ye tu na mo aye hwe ne me be boye emre bi etwe mu na ema nye adwuma na be ma na ekwa fuom ekokodo tie na nanu nyen so mu se se aware be boye ndi a na e se e fa no nyina obi adibi
0: okay
1: if se be ma ekwa fuom akokodo de a ene ye ntete oba no nsuma ni nye nimdi ye obe hwefie
0: okay
1: enti e ba na amamre mu a oba adwuma de nyina yimi no akosua na se tifu so mu ntie ni yie yen na nanu nyen se mu aware ya na oba adwuma de nyina yimi no de edi kan ene se oba wo ama be ma ti ba na amamre mu oba na ewo nye be ma na ewo because amamre ni kire se se oba wunyinsen e wa aware mu akra na ukunu dia enti se bi ukunu kra na ni hu ni wa wo ma no uva ba transform amamre mu kra de etan ene se ye mpon ye over property person we over property free se do ni bodam ni kra ko wo ya ye die na ade akra no ye wo amame no dia
0: yeah
1: eni se oba bebre aware ne na ma bebre aware na awo ma yimblemu be ma ni
0: yimblemu
1: oba wo te sha won ti ase amamre mu nye be ma ene wo eyo ba ene wo de atosu mienu se wo be hwefie ene nta ko so be se ko so sue de ne nu na be kwa aware
0: yeah
1: sueni e wa sue na on te se ka se kwa amnesty de no
0: da bi
1: ye nda nan mo antete me ma ma aware o mo tete e ma ene ma aware because of a that situation mu mu no se ene ko so wo de hwe mu atoton sa amre so na kenya nsa wo ko wo so se be ma na wo ko fu mo kwa kodo no wono na emra no nsame no aduane ono ana emra no mepra prafie ti omo hwemu echichemu se oba udie ni ebe ma udie ni ba ko se nyanyame adwene no
0: ya eno ye yamamre
1: ya mamre
0: ti ya mamre no ye kire oba asede ene ye kire be ma asede enti oba ne de ne de ne se wo kwo ma be ma na afi wahwe fie
1: eni to oba wa ntimi anhwe fie okuntimi jawo
0: unu
1: aduane no unu ne masie unu sane wa no be ma ntimi jawo
0: sane
1: ne ma ne na eye foundation wa wari no
0: eno ne ya mamre no
1: ama
0: me
1: no
0: society
1: ne ene se be ma wo dio ye wo betre ko ye adwuma be show yire no ma
0: okay
1: etie na nanu nya nsem na ye be ma sika ene hwefie oba nso de nso be siesie fie no wa ma be ma no na ko se de ye wo hu ni unu se sad ne didi mu ama nda me ne otie kese ye nyina awari dodo na etim na na sa foundation na nyina so
0: e wo mu se ya na ya mamre ye
1: coach ade ba de da coach na mu classes sa ene oba na se ko se to ye adwuma
0: yeah
1: akoshie ne ma bebre na ye adwuma ye se culture is an am culture is a way of life ene ma sisa ye nyina echi no ye nimbie ni nyanyue pa ye se ba bi ye free ba no ese saye bi e ba o se etim hwe toto ne ma no ti share ho sem wa ha ene ye tete aso dem kristo ni mapate o be ma akwa adwuma ba e bi ko ye teacher ni wo pontem ne yiri ye adwuma be pon nyuma be 8 na no to o twen se ne ye aduane de ntia e yo ba na no aduane na kuso busa se oba bu ko teshi be na chese be ma no aduane e ko teshi be akusua so you see and ibi ye ne se be hu nyame mpo no nyame asem nyen wura ya wari mu amamre foundation de ma me nkasa amamre boni ba amamre foundation de ma ye no no akusua no ne didi mu a be du na adwene no opon nyame asem ye tie opon nim de ye nyen nyina no enie ma ntimi nko fo mo ma ye because adwene na ye blocked
0: ah
1: e wura dia tuna to obo bi nsima akusua wo sika obetu kwa dia hwe nuku ne ne ma be se na adwene se oba sika de eye ne dia be ma sika akusua ene edi hwe fie akusua ani to oba ne to anyina no nyeso ni biwo be de de ahye na adwene mu no no wa be hwe nyame asem a e kire ne sese biom ta ya me ta da sese woni ba gba biya kwa ba bo senta ware de ya bo afo ma ye ho
0: ya
1: to de senta amamre kwa chiche mu se be ma de so ba kon ma na wo ye be ma ne bo afo kwa senta o ba kon anta abo na anta problem
0: enka nye problem
1: ese na adwene so ba e mo akon ma
0: ya
1: no bo sese quotation be ne picha ya no nyame de maami ani de mitimu ino
2: topa
1: emu de hen ena me wo mu de di kan na nimu de na yam de bebu maten na asia kresu su dia odenanu mu asem ena bebu aten
0: enya wa mamre
1: enya wa mamre akroshe de wo mu ni sane ya mamre be cha ware nyame anye nsa nyame nyanse o se sha ware ene 100 esi na yeso
0: esi oba ne su ne si be ma ne so
1: 100 enya 50 ukwa europe 50 oba gana nsu some part e 0 100 ya mama sana oyeno tie basi kasemu a 0 100 eba ne fiade ya ema wo 100 bema wo 0 ti bema ndru fia na yeye ye adwuma na ni abra obosa obo no na na oja na se de ema adwuma enye ma adwuma
0: yeah
1: e tra dwunu na sentim se enye ma sedie no no
0: yeah But a juma, Yamedia Senensa,
1: Ewa Babia, Obama to me Shamedia, Obama to me Shamedia, and to me Jamukuno, but who's a Sakron of Central Book Nakoma? According to the Bible. I appreciate it.
0: And none of it. Would you walk and say biblical man, I say Yame Awarien? Yeah, yeah, Kenya Median, a 100. Yeni se we ne ba kon ma nye we ne ba kon ma
1: me asisa me 100
0: eti ye nyina ye beboa ye ho eti de ay oban mane betimi aye na oban nso betimi aye ba se ne nka apostle misu beka se se ye man ne nyi mema nyi me nso we
1: you see so ye beba ho I'm happy say we busa sa Christian
0: yes
1: na akrosia me nka ne yaka no say responsibility as said ye
0: okay
1: and am unto ye tuo
0: okay
1: now ade ba kon nya me ni nyansa na ma me breaking down say ma ho
0: okay
1: Maba Sompa FM menyerura ha na mefra brantie bre fre no agya Tom na me se agya Tom me di dem ho sisi ahye won sa meba na Sompa ha yensisi me bisa wo na adwun na kumum no ne kita ne sa 100% ono nkwa na me ne ta sakwa no bi ania ofri akoya na mefra Clarita na ze Clarita me di Sompa ha sisi ahye won sa studio ha meba na yensisi me bisa wo ono se na adwun se eye 100% ne dia na de tie ni Clarita be raha na aja Tom ACC ha o je just papa yi de me bua fu de ntia adwuma so on na eye no e na papa yi eye e to bo bit my appreciate aja nyami sra wate
0: yeah
1: be me na ye wa bua mi o o ye me bua fu ye we de na ni so no de wo ye no
0: because won nim say ye na sedie
1: e na
0: papa na yama no
1: na etie fu bi amfa ne Bible. Now, the book of Genesis chapter 1 Genesis chapter 2, Christ, the prologue of the Bible. A DBS will, yes, yes, you all, including yes, you will, and then may Bible theology.
0: Matthias,
1: then pursue your power, yes, and today I'm who will go to Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. A DBS funny pan, here you are singing a honigina.
0: Honigina.
1: But a DBI will funny pan, whatever. Now, over the years, and I'm going to talk to you for say, Nyaminyan Simon, our Bible, not the mind, you share on three levels. Your information level. Your revelation level and your revolution level. Information level ni say who share Bible no for understanding. Tina common sense. A woman to ye nyina ha ni ye jina. A house ma assemble.

ma bibi ensi ukwai ma kwadwro ensi ukwai e ma ho kire nkasa mi ni bintimi ntimi nye wo betimi ya no pei wo nyame betimi aboa wo jina wo na so babo so mi

0: 106.5 Accra now the life aso so e ba sa wabam oba nso amenye pesana pesa menkumitie eso ha no ne sen ya na emum ya ha obenya kwanye wuramu nti wo chefa wum wo ba akofa ejeni asiedu
1: asiedu
0: ai obo ne sen
1: esa akofa ejeni asiedu
0: okay
1: e ai gbe
0: okay aha mami ana sese eba entertainment industry ye hu entertainment for ba entertainment industry no Ghana fo e wam no ne titru teki ene na afa wono na e kwa kwa hwe e ho no na watoto nema na no ena mame ya posu na wa kire se de na hunta won se ye can act na ye se is imitation of action enti nema hunta no wo mo de na die enti wo de na die de na die ma wi asama nsan nyina hu nipa e wo Ghana mu na wa kire akwa kotopa no so enti we e dis all tibi enti ye boss wa kire nyankon konsa na ye die nemom ye bi ho ene die a kire
1: now nim congratulations
0: congrats ye man congratulations na ye man na nkokondin mame na no ena aben bi bo wo kromu ha na sa aben no ne ye hwe ni mu se anka abaka se me na me ba no kantanka na ye emie ana wo beka ho asem wa ma ye hu ne se emu na wo se we na ko ho we nko ho ne so ya nte sa aben bi aboy nte wie no edin no de adwa to park bai afi wo mo sa de foforo nso kura ba se we de eye we akofna yi ma Zara mai wasembo kura ni benye evangelist wasembo ni nyina bebem na we dia me de wo kọ Kristo asafo ba bia frɛ wo mo sɛ Galilea asafo no na wo mo awoso adoma bi wo mo asam ne sɛ on sɛ eduru papa asafo sɛ eduru na wo da e wo de wo mo yɛ sɛ asafo ma
1: sa
0: wo ya wo no me wo ma akofna sɛ aja oluma de ebesi aye na se eye no wo ma hu ni contribution wo ho enti se nso wan wo ama a wo fa wo ma de mra ho
1: so no ni de na ye de ma so ana
0: enya ma so wo ho
1: se mi hu ni
0: enti wo mo se wo ma tia enso ma se abo nso wo mo pre no eh galeria fo enti wo mu din enti wo mo fra ko fra se ba bia fa no
1: o mu je o mu nsi se
0: aja na wo mo mo se ne se so mpa so na ye se wo mo bo na obi ehu se galeria fo nso bo nso wa na abantesa ya kodi akofna botom ti we a wo mu kan de na chigu ho naked eno so eda ha no ewie ye boso mame
1: eja
0: patapa na ware german broni bia ewie a wade ne guye no enti ebinu mo ye ne interview ana wa chere se onde akura de wa hu no se wo amfa bibini na se broni na ape na broni de awo wani enti ewie ye no ese de unya bibini a ape eno ya de na ebinu mo busa na ozo onde akura ware no won ko ho se se ikura na kampese ebia bebi se bibini ana broni na ye hu ena omude ato se sa patapa ware o
1: hey
0: ah wan kan chere mo nenso sompa fo de ye hu nti ya boso na no na ai wo ba no en na da so no nti ebinu mo che se ah wo na yire no ye alateni ebisi da bi o we wo ye fantini na ese ho ha se wo ye fantini amomra media no so na mo hwe se ye mo mpotem ho modishe ni bia ana se wo ye alateni nso a enso alata fo na ye hwe no mehwe se ye wo modishe a na no na patapa di din na sie besi sa bre yi
1: nti ya mo beni
0: se na yire din di sen ya wo mo so ansa nti enso ye de ye ni atofo mo a ye de ya sonso ewurewure ho a ye yie mo hwehwe mu pa se ye na nyankonkonsa na ye di o na emom eye enkomo a apiepie no a entertainment industry no eye sa amanfo ohunu no bi na eja ye boso e de ama ye tiefo
1: sa bebe
0: amen aha
1: eno anu no ana
0: se bon
1: we wie
0: me do we ebo
1: jesa wo konkonsa na ye meda ama me gusu tie
0: kosa we apartment and the ilk konkonsa
1: eh where you oh, nkomo hwam na ade abane ya das papa. In fact, patapa story is interesting. But I'm fair no to change. Na akofna de ne, in fact, be drafo ba ye be dwedwem.
0: Okay.
1: Because as well for they say omo contribute ya nanka eko afa the other side.
0: Yeah.
1: Ah, omo de be ye ne na they say ye no susu ya
0: ya.
1: Ya
0: ye half.
1: Sene aw. Ya ya afa.
0: Ana ya ye fu ni na.
1: Bacho.
0: Omo wi akona ase asori o.
1: Ani, intine head na ye half. Ntefu
0: ah nje omo se akofna de na ka ne nsem nje omfa wo monsa abode mra wo omfa nkoka ba akono ho
1: me ni omo ya adwene kakre o
0: okay
1: because na nko omo san ba ji omo sika biom de akoye

0: Siano, ebi bi aba beta ena ifu ho se aka Siano, wo kona se ye koyama wa, wo koye no fofura, ye beje o 500 series. Se wo de nso na ayira na wo kosa san de ene, wo de ye twa muta no. Na se san ke ku demand na omo nye ma wo sadia no menu metumi akase no kure bia ni sadia ni mu ne mom gana fo no ne je omo momode so mbe ko manim no makwa kwa hwedie tie mu ankasa ndi
1: komo ne
0: da gana fo no wa bonte de ne mu wuko office wo so de a enye sa ene etie obembon
2: na tese mitie mu ye pa no a eye gorobo isbi na hye hye tre no amojiji enkrofo onchem sika nyasa
0: apa pe pe net ye se gorobo no no no ebia na danfo bi wo NIA office wo nje ebia obeka akero zo ni pa du ho eno an se se wo de ayira metumi aye bia ma se ne wo kwa lines so mo ye no no a sa no mbe yo no no gorobo no obeka akero zo ebia ni pa du ho nti no se wo de ayira momo de na pe kakra bra na memfa nko no mo nye ma wo ade we nso no enke ye bi ye ye ade no eno an se wunu ube jina ho na o particular zinye ni ayade na nsu gorogbo ye oke wunu obe juzika mata sike buo bi obe jiwo no okura anu uye mbeche u na nsu wachina nko no adenam ena yifuwa na aji nisika na nsu nyo nimse gorogbo eno no watini shee frimu ansana oye we na nsu nini na emuno yebe kase bia ubi kase seina yeji seini yeji bi uwano kure kakran sube ube bi se na ye fo so abo mutum fo se taade ye no e koso wo no so mo be ye no mo de atare o madwuma no se e bia before se o card ayira before se e be pesia ma no ye be juice ka butini bi kase bi ye se bo dada no a aban ananpo se mra ahyese ye nye no a o mo to o madwuma no mo nso se o musu ban firi taade ye no so wo mutum fo so mo be ye sa se ni o mutum nso no ya ene ye timamufo no omo kasa de no omo nko omo office wonzo no omo nko hwe no omo nko anko ye omo gana card ne se ne mra ase se de ato ho no nti obempon ne se nko mo no se na esi eko
2: mo akwapa no kwafo se wadi kakre ho no kre tena waja hansa ni faso se wa som som pa ne mu akatu ya pa no wade be mawo mo ni adwuma why
0: na asisi ondo
2: right abu si ani pa ne bon komo ye ye ba wa beidu wono na to ye nkra de fira santemanta mu nti upie mu asantemanta mu a wono mo so ne ya wono mo ka ɛne sɛ ne wɔ mu hu nsɛm ne fa ɛne wɔ ma awɛsade agu bɛ wɔbɛdu ne tirim ne n'adwene mu ɛne nasom mo ɔno nso apia firi n'ano yɛ a wɔde aba bɛsom yɛ nabusua wei yɛ Ghana nkɔmmɔ no bia sɛ yɛkɛn yɛnka Togo Identification Authority yɛse Ghana Identification Authority ɛnti wɔ mo a wɔ mo nkyɛn ɛne yɛwɔ yɛ a yɛgu so a ɛrɛbɔ nkɔmmɔ no abusua sɛ ɛba ne saa no a na wahyɛ ne nso sɛ nkrataa na mɛkenkan ɛde ama wo no hwɛ adeɛ ha wɔ mo se saa Prestige Center no ɛno kora no ɛyɛ optional memum eye fee based superior service ironica sipai wo na no de sawo sakwaku ampomate hey na me kɔ NIA office na me se me pɛ sa Prestige Center ho na me kɔ de a me na ma tutu se me kɔ ho na sa Prestige Center ho no wo mo kire se enye ho ɛne wɔn mo yɛ no sɛ bi a atrans by force kyenkyenakye ɛwɔ sɛ obi awura hɔ bi anaasɛ kyenkyena ɛwɔ sɛ ɔba a yɛde Prestige Center fees no ɛne yɛde gye wo daabi ɛna yɛfuɔ mmɔ wɔ mu tiri mu da sɛ wɔn bɛyɛ saa deɛ no koraa ɛno deɛ woba labɔne deɛ yi woba no ase hɔ na abɛkɔ a wohyɛ dɔme anaahyɛ bi a breku so anaa wowɔ yi kita ase na sɛ woba no so o nea ɔdɔm kɔbɛnya no wonhia na mmom wobɛkɔ labɔne deɛ no a ɛno deɛ wokɔ hɔ a na woaboaboa wo ho sane sɛ yɛhwɛ kuru neanim koraa ɛne amane mo ɛnti sɛ wohwɛ no asɛ hɔ na apa a na woakɔ hɔ bɔkɔɔ na afei afei nom de fact no aba fact no ne sɛ wɔ mo se wɔn pɛ sɛ wiase amansan nyinaa ɛhunu na wɔn gye tom sɛ wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ wɔn ɛreba abɛgye sika biara deɛ firi obiara hɔ yɛ no no ɛnyɛ yi biara na mmom wɔn gye tom sɛ Ghanafoɔ no wɔn ate abisane agorɔ no wɔn pɛ sɛ wɔn hwɛhwɛ nsɛm no mu ahunu sɛ ampa aso nea Ghanafoɔ bi akɔteteɛ nea gorobo si bi kyerɛkyerɛ yi a wɔn yɛ no ɛyɛ saa na ɛteɛ nti wei no ɛyɛ wɔn yɛ constructive questioning and scrutiny ɛna ayɛfoɔ so wɔn wɔ ka mo. Obi a obeka me bi ade mo famra mo ncha na famra na wan beje mo so pa however tie ha won mo sesa nsem no mo ka ya mo ma no nye nsem a eye no kran ho a approved fee schedule no ene ya mo nka enti won se na no kra de ba ya yesi won mo ji 5 million 6 million ebi kra yesi ade achere kra na 4 million on se wan tene so mpa so otiti ti ni bebe bi ni social media no so a afena clarity na ba ena wo te correct one no e wo so mpa no so eno nti akatu ya papa no wo na won sa beka afena wo mu wie pe wɔn mo kan de akyerɛ saa gorobo ayisi ni media fɔ no a wɔakyerɛ hɔ no a wɔn mo te daasi abrawa na wɔn mo kura asoɔ no sɛ yɛ a mo mfa afidie ne ntoso mpa na mo nhwɛ ne asompafoɔ yɛ no na munsua entu ade ato ha.

0: oni no mu odishia bi yare o me o fa no photo no fa to radio no so tv no so emra ye kanya me asema ye bom pa yi nyina na onyame tumi e bo wuram ye wie pe ye be pegya na abosom pa ye na no na nyame nam ne dom so ama dance ye aye pi ani pado do no edi adanse ye enti won so so obedi adanse ye jeme so se amen
1: amen
0: Sabre de se ne onim no dada no se ye ba kasafidie so asida awa de ade bra hwefo ne tiefo se ehifa na ye gya no mo nyankopon no wo a nipa ewu sa yare edoso sa nipa ntimi ni won bre so aba nipa be bre dumre bi se ne bre na obre ye no obedi so aba ne ma ne ne manananom e ba beto no na wo hu ne bere so aba na wo hu ne nchi ne sire mumba na wakase erwate enemi edi ni ye wo enemi ma ne me nana no me nana nka so anom se ne rade ye ma tetefo no adenti na ye penso de nipa ewuwu ntem sasa eno ne ebisa ahwefo ne tiefo se ada nyankopon no wada na ana nyame etu kwan ana nyankopon wa bo akokora se ne nipa bi e ka se se de nyame aye adwuma na akwa na eno ne ba fidie so aye se da bi o nyankopon se ne ote mra ene ne ochira no osesa otesa da apem na de wo mu nyina ne se ose ontime nkwachi na se aya breso so no ye se asori ndi ebeko nyame asem ndi ebetie impaibo no de ebebo na asem no ye nya asem no tiefo ayefo na emom ye beye den ye betie asem no aya erefrifo enti asem ndi ebetie na irebefi ye betie aso ye mfa asem no enye adwuma eno na ama otufo nyankopon se pomen emfa ma ye nkra aso ye se ye mfa so eno na ye ba fidie so a ye yi nsemfua baako na de atoto twere sem no na de atoto ya brabo na ehun se ene ye generation no nyame asem o kan se oni ma dwene kwa o dwene wo ye ho enye musuo de obema ye wie ye papa na ni da so no sem no nante eno nti ewie ye papa no ye nsa nka ye bre anso so bra ye bre nyina ebue waja ade a yebre penyina na ke yebeche mposa ni atetifo no cho ye na ka odi becheche ohere aso behu ene obi anopa enwumre na ohunu biom aso fo tete no na ka obi wo sika ka itime ka se o sika ne eje ne nkwa aso ene sika ntime nye nkwa biom ene sika ntime nye nkwa biom ene kwa ni pa nyare nche ni pa yare anopa ebedru enwumre o yare ade abeche ohunu biom enti ye ba fidie so a ye se die na tetefo no yo ya o cheye die na tetefo no biso yo ya wanche o nyakopo tua wo mumu yo soka na ye design hintasem no brew na etimi aboa o na wahwe wabrabo ye na watoto wanamo se asase a oteso no asase no wugura asase no so anso wanhwe ye a wunkom afini pa ankwasa se isu no na dozo eh akatechire ni ani treko
2: pa
0: emu adefo sikafo no wona uwo bie omoko na bosomi anase na wotwei ye ni ahwefo kasafa boni akatua poto kasem aso wages of sin anase payment of sin boni ani pa ye bia yesi onya so aketuya se nipa ye chuma na ye tuya ne ka nyankopon se wo ye bone so a otuya wo ka na wo ye papa so a otuya wo ka na boso mi we die ye no kasa fa bone aketuya na se na roma fo ngoma tin siam ni ye mu a eye edionun sia edionun yensa e ka no se Romans chapter 6 verse 23 o si the wages of sin is death bonnea ketuya ni owo enti no ye

0: de atwa so mmienu onso so a saa bere yi asɛm wo ni mofo no serɛ awurade sɛ ɔma wo yɛ kodo wo ho awurade nso wo mu nti naanɔ david bɔm saa mpae awurade ɔse so me mu menkokora bere mu nyinaa so me mu meyɛ mmara so me mu na mankɔtɔ bɔne saa ɛnɛ yɛ bɔ mpae ka sɛ
1: awuradeɛnɛ
0: woasɛm aba
1: ɛwɔ
0: sida awa no so
1: awurade
0: madi mu fɔ
1: fa
0: mefo nsoɔ kyɛ
1: memenso
0: so menni mu fɔ awurade so me mu ma mewie kɔduro honhom wɔ yesu dem mbi wano na bɔ mpaeɛ
2: pe amafa mpre

Psalm 25. Awurade wasɛm se, David bɔ mpaeɛ mu sɛ, Awurade, wona mema me kra so mekyerɛ wo. Me Nyankopɔn, wo so na mede me ho nyinaa bɛto. Awurade, ma m'ani hu, ɛma m'atamfo ho nsɛpɛ wɔ bime nti. Ampara wɔn a wɔhwɛ wo kwan no biara anim ihu. Wɔn a wɔtwa nkontompo kwan, ɔno na wɔde bi hu.

Awurade ma wɔre kyɛ nanso ɛba ne ba wɔne ɛba ma yifo si ase wɔn nyinaa ɛhwɛ ne mu sɛ akra baabi aduru deɛ yɛbɛfrɛ me mama yɛbɛfrɛ me dada Awurade wɔ na wode bɔ